0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεγέζει από τα σαπάρ σε τέτα σε ο χωστητή.
1: Για να τις εταρχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χωστητή.
2: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ.
0: Μάρα είμαι ζή μόχο κορτά national ο μάρτι national καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε χάρβαχτε μουτάχα κούρσε κραλή. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: اچھا مس جی بہ کورتا زہر سر ابرو خدار تو یہ یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چھ کپڑے سا پہ یوک شلے کو زور نہ زور داغ پہ گارنٹی سر ختم کبھی زاکر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوا لوسینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چھ دم رکھ شلے ریزلٹ یہ دائی دار تو یہ دو موتا چرتا ملا وی جی
1: تارے کانا داو تو دپ بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پر شوئے مارکیٹ سے دیشوان مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سارا ادھر سے ملا بھی جی